0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت تركيا.
0: دانشر، ترکیه‌نین سس رادیوسو.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Ден Тай.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
17: ایچ رادیو وچا ترکیه.
18: گواریت گولس ترکیه.
19: ایفیر ده ترکیه آوازه.
7: دیت بلیر Türkiye'nin peki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
14: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
18: Gider Radyo Muriyet Türkiye.
0: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: こちらは Türkiye の声ラジオです。